0: Vaš najbolji prijatelj
1: Tim Radio.
0: Tim Radio.
2: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
3: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahovača buter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahovača buter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.